0: nokwa asem twede ampo nyankopon mpese nipa ma bedi ya onti dan de nyinara oboa manipa adi nimdia hodo odi nuba ama edi nya yaresa ebini kenforce adu papa ujidi so unya kotu binu mu a ebetumi atu yare wase edi ama wo ene ne kenforce mepa cho ti ho asem na fagidi etu ana mo kotu bi
1: kenforce herbal mixture ei ye wabibidru
2: afi na wate kenforce herbal mixture kan abibidru ti sene ye kan ne tetef

0: for evil, which is a suppression. And it was a depression for evil and for evil. For I is a kid of the past.
1: Your family radio station, 96.9 FM.
2: Bia adjo na se wo ye wo fo anase mo fa hwefo a wo pe adwenkyere ne ekwan ahodo sonko a ebeboa emotimi aboa wo mofa no wo fie amomotimi atumpon anyin yie e wo fie mu dia ene ne dwumadi a wo tie koso a ne tie mi ami di dwumadi ehu kya me ne efemi joseph amofa na mi ye cheche ni e wo nkokko saint francis Roman Catholic Basic School mu. E wo kwu atoye mansin mu aya. A me star presenter.
3: Me sumedi ndi Susanna Efialabi na me try dey on price amount from MA Basic School e wo kwu West.
2: Eh nyina ho ho ana ho sepe ese ne ye ba ma kwa mu wo mu fie mu ne miae miae bia mu wo amu tie yen. Na e dey lively minds together. Radio jumadi a ya hyehye na e dey ebe boa mu amatimi aboa mu mofa na omususu akwa no atimi atumpon na omatimi anya bem panimpa
3: etiefo abatan ye enda fomokra ni saint ye wahase ebeboa mu ni acheche mu nyama nketinkiti bi a ekabia enim a ebeboa mu amoma chere mu ma omenya mfie miensa akosi mfie insia na omatumi asua de na omenyi abem panimpa
2: sabe pepe ene ti ene dei ye ba be suan bibi ene kan ne kan ne kan ne kan bi a bo fukasa ye kan se size game se bibi eson ana isa ana ne kese ye e be bo amofo ano amoma timi ate ensemfo bi ti se kese ye ketua adantem ase obra amreko na nso no e be bo amofo ano nso amoma timi adwendwen ye na san boa omo e wo mo kasa sua mu
3: eh we dey be ni kasa mu pawo me train sa gro ni be di ni sesia
2: mo ye be di agro ni sesia na e agro bi a enya agro bi a edin kra o e ye mre se obi a betime ne mofa e di sa agro e wo fie na e nwanwa se e be boa mo mofa no amoma timi ahye ne ma so akunsunsun ya eda enema ekese entem se so ana se sua momatimi agina so ede asi aginae enti kan ho momna aye shaasie enagro aye ba bedi ebe hia se ebe boboa enema bi ano ewo akuakuo miensa mu se ebi a pan miensa entosi miensa entade miensa empaboa miensa kruwa miensa aboa miensa ebetimi aye bibia na de aso hye ne nsoma me a mempese mode beka enema akuakuo ehu eye enema ano onam a ebetimi atwa bofra no anase enema ano ne yefiafia a ebetimi awo mo akopra mo nanso san hye ne nsom biem ese ade we ehu hia me pa ese enema aye boboa no no ese ye enema ne kese no eye sonko tensese ye enema ne kese no ye pepepe enunti ye ntimi enya ebia empaboa a ne kese ne ye pepepe anase ntos a ne nyina kese ne ye pepepe ese baako ye kese ese baako eda ntem kakra ne baako nsoso aye ketua kraa akye meche munde ntia mehia se mobeboboa ne ma ne kese no ebia ye sonko no madam suzy wujiri ti ebetimi enya saa ne ma we sei akuaku miensan ama ye dia di juma ene ewu ofie wana
3: Oh, ane yebenya enti akuoku ahoro miensa ahe ena menhwehwe
2: wabisa se bisa pa me de medwen se akuakuo no ahoro enan a ebia niamam miensa wo mu no ebeboa yen e wo enadwuma die mu
3: mabobo enyama enyina no ede ade na ede niamam yi ba be
2: ene ye ba be sua bibi afa kese ye ehun se bibi so ana se isa na ibom ye di akudie kwa so na e ba be sua saa die na saa ogoyi ebe bua mo fa no mo mati mi ate ewiase a omo timu no ase yie pa no mati mi so edi asi agina ye papa
3: enti infaso be na ye benya ase edi sa agro ya
2: se mo fa no etimi ehun sunsun ya da bibi kese anase eketoa entem no e ade e hu hia pa wo mo da ne da abrabo ifi se omo be hia sa adesuan yi wo abre bia mu se bia aduane ana akontomo a mede hye manum yi ebeko manum ana ana se akonya yi kwa ebeko edan mu ana ana se mpo paye yi a mekwa kotoi a ne nyina abo epe emu den ne so pa ne den na menyi eno ti se esuase na esusu ne saade enema ekese etutu ebi ho a akyei ne boan ema yetimi kenkan asan so boan ewo ye nkuntabuo mu sa grow we ankasa potin die ebeboa mofa no amomo timi ahwe nsunsun ya da nema mienu ntem no matimi agina so ediasi agina ye ebesan so aboa mo amomo timi asua ensemfua ahodo so foforo so ye pese edi sa grow ya ye behia enema akuaku miensa ne sa nema no so esese bia ekese ye no eye sonko na eden na sese wonsa aka
3: Mesaka mpaboa miensa baakusa baaku ya dantem na baaku sopa
2: mo afeye den biem
3: mesan so anya paya miensa baaku ya ketwa baaku ya dantem na baaku esopa
2: wow why ade pa na ohwe asɛ anafo ho so mehu sɛ kukuo ahoduo bi esisi ho
3: ae kukuo ketwa adantam ne kese pa
2: mo na ne kra anso den biem na wo sakan e
3: wensu ye ntama bi a ye twetwetwa o ketwa kese kakra e ya adantam no e na kese pa
2: mo wa ya die pa eninti ye behu se ye nya neema ahodo maako dumienu empaboa miensa paya miensa kukuo miensa ene entuma intutwa so onzo so miensa de mi bedi kan ye ne se me ba be fa enema no akese pa ewo ko bia mu no na ma hyehye ne nyina wo santen ba ko mu na me de akyere abofra no eno nti se manya santen ba ko kama a empabo akese pa ne wo mu pa akese pa ne wo mu kuku akese pa ne wo mu ena entuma ntutwa soɔ kese pa no so ewo mu bie we kyerɛ sɛ aka nneɛma na ahodoɔ maako nwɔtwe mede ne nyinaa ɛba abɛfra ɛwɔ animu ha yia a menhyɛda ɛnhyehyɛ ɛwɔ kwan biara so